0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Pahibalo ang mga opinion, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinion, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya.

Base sa kining balita nga tong gikutlo karon. Ha? Ang date, ha? Day 32 sa maong impeachment trial. Doon na sila ay tulo ka mga opisyal sa gobyerno nga gikatakda sad nga ipatawag. Ha? Kining Register of Deeds sa Davao City nga ginganlan og si Cathy Florence Baldonado, mga kabibes. Nga mo testigo ni siya kalabot sa gituhuan nga propriedad o katigayunan, ha? O sa Tagalog pa, pagmamay-ari, ha? Kabtangan nga

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang wala patay uyab kay nahutda na ta ang uban gaduha-duha man maoy na ni
4: Kabay! Kabay! Kasama sa
3: ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio.

0: Di pasidaan si Cebu, Gobernur Pamela Baricuatro batok sa illegal nga pagsulod sa mga baboy sa lalawigan samtang gisusi sa mga otoridad ang tinubdan sa bag-ulang na kumpirma ang kaso sa African Swine Fever kun ESF sa lungsod sa Hinatilan sa habagatan kasadpan sa Sugbo. Matod ni Baricuatro nga ang kagamhanan sa probinsyal nagsusipa kung nagiun sa pag-abot sa virus o duha ka barangay sa habagatang bahin sa lungsod sa Sugbo. Diin na kumpirma ang infeksyon ni adtong September. Dugang niini nga iyang gituki ang sitwasyon uban ni Negros Oriental Gobernador Manuel Chaco sa gobernya lakip ang posibilidad nga ang mga baboy nga illegal nga gihatod mahimong makasulod sa Sugbo bisan pa sa border controls. Kainom duman nga gidili sa Sugbo ang pagsulod sa mga binuhing baboy o mga produkto sa baboy gikan sa mga dapit nga adunay ESF. Apil na ang mga apektadong lugar sa Negros Island region. Diin ang restriksyon una nga gipahamtang ubos sa executive order number 38 nga nagtakda sa 45 kaadlaw nga pagdili sa mga covered shipment. Apan gilugwayan ni Baricuatro ang pagdili sa laing 45 kaadlaw pinaagi sa EON number 44. Mahimo usab nga magpahamtang ang nasod og mga pagdili sa ubang mga produkto nga may kalabutan sa baboy ko kung kini gikonsiderar ang posibleng ruta sa transmission sa ESF. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Ini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gigan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon. Kabay.
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS.
5: FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: Gipakusgan sa gobyerno ang mga pagpangandam alang sa posibleng epekto sa Super El Nino. Ilabi na bahin sa kakulang sa tubig o grabing hulaw. Mato ni Malacanang Press Undersecretary Claire Castro, nagtigom ang mga hingtungdang ahensya ni adtong Mayo 25 aron mangandam alang niini nga panghitabo sa panahon. Diin nagandam ang National Irrigation Administration og plano aron maminusan ang epekto niini nga naglakip sa paggamit sa mga mapa sa groundwater rehabilitation sa mga solar powered pump irrigation system o pag-deploy sa mga mobile solar pump ngadto sa mga lugar nga daling maigo sa hulaw o kulang sa tubig. Samtang nag-andam ang DENR alang sa seguridad sa tubig, pagpugong sa sunog sa kalasangan o pagdaginot sa enerhiya. Samtang gisusi usab sa Department of Agriculture ang mga sistema sa irrigasyon o mga tanom nga makasugakod sa hulaw. Gigahin usab ang financial nga tabang alang sa mga mag-uuma o mangingisda. Ingon man nga nangandam na usab ang Department of Energy alang sa posibleng mga pagkaputol sa kuryente, samtang ang mga otoridad sa panglawas magpatuman og mga lakang aron masiguro ang igong hydration o pagpabugnaw sa lawas. Ingon man ang pagmonitor sa panglawas sa mga sektor nga labing vulnerable. Kita na usab sa palasyo o sa Department of Budget and Management kun BDM, DBM ang posibilidad sa dugang pundo. Og mao kana ang mga naglangkob sa mga nagunang balita sa Sugbo, Kabisayan ug Lukop, nasod. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Ako si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.

Magandang hapon ka vibes. Huwebes na, unang adlaw sa buwan sa Oktubre. Unsa man ang inyong mga gilauman karong buwana ka vibes. Ako si Neda Avignante Esguera. Ani ana ang mga miarangkadang balita gikan sa Sugbo, Kabisayan ug Lukop Nasod. Arangkada balita na. Dili mo mino sa 40 ka mga pamilya ang temporaryong nawad-an og kapuy-an. Human miulbo ang usa ka dakong sunog sa Purok 5, Barangay Pitogo, lungsod sa Konsolasyon kagabi. Daling gipahigayon ang pagbakwit sa mga apektadong residente ngadto sa Konsolasyon Evacuation Center aron masiguro ang ilang kaluwasan ug mahatagan dayon og pasiunang tabang. Personal nga gipanguluhan ni Vice Mayor Joannes Doc Joy alegado ang evacuation operations ug ang pag-atiman sa mga biktima sa maong kalamidad. Kaabag ang mga sakop sa lokal nga kagamhanan, Municipal Health Office, LDRRMO ug mga opisyal sa Barangay Pitogo. Gisugdan gilayon ang pagpang-apod-apod ug pagkaon, tubig, higdaanan ug uban pang mga nag-unang panginahanglan sa mga bakwit. Samtang aron masiguro ang dinaliang tabang ug kahapsay sa kahimtang sa mga apektadong pamilya sa nahitabong sunog sa Barangay Pitogo kagabi, hugot nga nagtinabangay ang nagkalain-laing departamento sa lokal nga kagamhanan sa Konsolasyon uban ang mga nagkalain-laing ahensya. Ang MSWDO ug DSWD padayon ang pagpahigayon ug profiling ug validation sa tanang mga biktima aron mahibaw-an ang ilang mga nag-unang panginahanglan ug mapadangat ang tukmang rekomendasyon alang sa hinabang pinansyal ug uban pang ayuda gikan sa gobyerno. Municipal Health Office kun MHO nagtunol ug libreng konsulta, pagtambal ug pagpanghatag ug gikinahanglang mga tambal pinaagi sa Rural Health Unit kun RHU2 aron maatiman ang panglawas sa mga apektadong residente. Samtang ang Municipal Agriculture Office, PDRRMO Mobile Kitchen ug Barangay Pitogo nagtinabangay sa pag-andam ug pag-apod-apod ug hot meals alang sa tanang biktima ug volunteer responders. Ang LDRRMO ug BFP Konsolasyon nangulo sa padayong damage assessment ug pagdumala sa evacuation center aron masiguro ang kahanay ug kahapsay sa tanang apektado. Nagpabili ng kagamhanan sa lungsod sa pagtutok sa pagpalapad sa tanang hangtod nga hingpit nga makabangon ang mga apektadong pamilya sa maong insidente. Alas 5:15 na, rush hour na atong sutaon. Ang dagan sa trapiko dinhi sa Cebu City. Kauban nato gikan sa CCTO Sir Hector Arsenal. Maayong hapon Sir Hector. Sir Hector. Ayan, atong suwayan sa pag-contact, pagbalik si Sir Hector Arsenal. Gihagit ni SILG John Vic Remulla si kanhi House Speaker Lord Alan Velasco ug ang asawa ni ini nga muuli na sa nasod ug magpa polygraph test sama sa gibuhat sa dismissed nga pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga una nang gikumpirmar nga nahimong security detail ni ini. Matud ni Remulla, kini aron mahibaw-an kung kinsa ang nagsulti sa kamatuoran. Nasayran nga si Gracioso ang gibutyag nga nag-deliver matod pa sa mali-malatang kwarta nila ni Vice President Sara Duterte, kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug Davao City First District Representative Paulo Duterte. Wala na giapil sa House Prosecution Panel si kanhi Senador Antonio Sonny Trillanes IV isip testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang may testigo sa Senado si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa ika-33 nga adlaw sa impeachment trial karong adlawa, Oktubre 1. Gitubag ni Buenaventura ang mga pangutana sa

0: prosecution kabahin sa mga financial records ug impormasyon nga may kalabutan sa impeachment case batok sa Vice Presidente. Una nang gikonsiderar sa prosecution si Trillanes isip posibleng testigo apan nakahukom ang panel nga dili na siya i-appeal sa ilang mga testigo sa padayon nga trial. Atong balikan, nagikan sa CCTO, Sir Hector Arsenal. Sir Hector, maying hapon. Sir? Murag doon natay problema sa ato ang gigamit nga cellphone unit siguro, no? Kay murag functional maning ato ang microphone kaganina during our guest. Ato lang gihapong suwayan karong taod-taod, no? Kung doon napatay igong oras. Alas 5:18 na numpa kaganina si Attorney Marco Pineda, Acting Register of Deeds sa Island Garden City of Samal, isip ikaduhang saksi sa prosecution sa ika-33 ang adlaw sa impeachment, ika-32 ang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gipresentar si Pineda sa Senado. Aron mo testigo, kabahin sa mga record sa yuta sa Samal nga giingong may kalabutan sa bana sa Vice Presidente nga si Manases Carpio. Kabahin kini sa pagpresentar sa prosekusyon sa mga ebidensya alang sa Article 2 sa impeachment case nga naghisgot sa aligasyon sa unexplained wealth o bahandi nga walay klarong nagpasabot ang gigikanan. Gisusi sa prosekusyon kung ang mga kabtangan nga nalambigit kang Carpio tukmang na-appeal sa mga asset declaration ni Vice President Sara Duterte. Gidismiss sa Supreme Court ang tulo ka petisyon nga misupak sa interpretasyon sa Senate Impeachment Court bahin sa gidaghanon sa boto nga gikinahanglan aron ma-convict sa impeachment case si Vice President Sara Duterte. Ang tulo ka petitioners mao sila si Victor Rodriguez, Berteni Catalunya, Causing og Attorney Ernesto Francisco Jr. Matod sa Supreme Court, gilabay ang mga petisyon tungod sa procedural grounds, lakip ang kakuwang sa legal standing o pagkasayo sa pagpasaka sa mga kaso. Wala usa husayi sa korte ang pinakaugat na issue kung husto ba o dili ang interpretasyon sa impeachment court sa 2/3 vote requirement. Ang Senate Impeachment Court niya itong September 23 naghubad nga ang all the members of the Senate magtumong sa mga senador nga legal ug aktwal nga makahimo sa pag-appeal sa impeachment proceeding sa panahon sa pagboto. Ang tulo ka petisyon nangayo nga mapahunong ang pagpatuman niini lakip ang pag-issue og TRO o status quo or anti-order. O karon atong sutaon ang lakat sa panahon gikan sa DOST Pag-asa Mactan, Ma'am Ana Dumdum, maayong hapon.
1: Yes ma'am, maayong hapon and mo kay tong weather update. So aduna tay bagay gin monitor but naa kini sa may gawas sa atong R and less likely nga kini siya mosulod sa atong risk area of responsibility and less likely nga makapektar diri sa atuas any parts atong nasod. So ang forecast weather diri sa Central Visayas, posibilidad makasinatig mapanganuro palagitan sugod karong gabi and ano the chance ni mga rains and thunderstorms. Wala ito makatangan sa mga rainfall warnings and advisories na gina-issue sa Pag-asa. Sa itong hangin o sa kadagatan, panayin sa nagpasalabi, ginaingat sa kasarangan na hangin, kadagatan malinaw nito sa kasarangan, sab ang pagbalut. And rin sugbo ang kadagatan, muna sa unyala sa 39 sa gabi and ang atong haring adlaw kay Mosalop alas 5:35 sa hapon. Mako na latest weather update, kini si Ana Dumduma ay yung hapon ng dagang sana.
0: Maayong hapon o daghang salamat po Ma'am Ana Dumdum. Amping mo kanunay. Daghang salamat sa inyong pagpangalagad sa komunidad. Alas 5.22, ipatawag sa National Bureau of Investigation kung NBI sila kanhi House Speaker Lord Alan Velasco, iyang asawa nga si Rowena Velasco, Vice President Sara Duterte ug Davao City Representative Paolo Duterte aron maghatag ug pamahayag bahin sa alegasyon nga gisumiter ni kanhi security aide ni Velasco nga si dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. Matod ni Gracioso, giingnan kuno siya ni Lord Alan ug Rowena Velasco nga magdala ug mga maleta nga adunay dakong kantidad sa kwarta ngadto sa pipila ka miyembro sa pamilya Duterte. Lakip sila Vice President Sara ug Representative Paolo Duterte. Apan gilimod ni Vice Presidente Sara Duterte ang aligasyon ug miingon nga dili niya kaila si Gracioso ug wala siya makadawat ug kwarta gikan ni ini. Gipadayon sa NBI ang pag-verify sa mga aligasyon pinaagi sa affidavit nga mga litrato, video ug uban pang dokumento nga gisumiter ni Gracioso. Gipatinaw usab sa ahensya nga ang resulta sa lie detector test dili otomatikong nagpasabot nga tinuod na ang mga aligasyon. Samtang gikumpirmar sa Bureau of Immigration nga naana sa gawas sa nasod sila Lord Alan ug Rowena Velasco. Matod sa report, milarga si Lord Alan paingon sa Japan ni atong Agosto 30 ug wala makabalik sa gilauman nga pitsa ni atong Setyembre 14. Giingon sa Malacanya nga kinahanglan at tubangon ni Lord Alan Velasco ang investigasyon ug maghatag og tubag sa mga aligasyon batok kaniya. Padayon pa ang investigasyon sa NBI ug wala pa mapamatud-i ang mga aligasyon. Alas 5.24, mukunhod og 64% ang proposed budget sa Office of the Vice President. Office of the President, OOP, alang sa 2027. Diin, 10.15 billion pesos na lamang ang gipangayo kumpara sa pundo niini karong 2026. Matod ni Executive Secretary Ralph Recto, usa sa hinungdan niini mao ang pagkahuman sa mga gasto alang sa hosting sa Pilipinas sa mga kalihukan sa ASEAN. Ang 10.15 billion pesos mukabat lang sa 0.14% sa tibuok 7.2 trillion proposed national budget. Gamiton kini sa operasyon sa 51 ka delivery unit sa OP, lakip ang cabinet meetings, policy consultations, presidential engagements, official travel ug adlaw-adlaw nga operasyon sa Malacañang. Apil usab sa pundo ang pagtabang sa gobyerno panahon sa emerhensiya ug uban pang presidential functions. Matod ni Recto, bisan mas gamay ang budget, ipadayon sa OP ang mga serbisyo og operasyon ni ini. Samtang ang proposed allocation giaprubahan na usab sa House of Representatives og gisubmit na sa Senate alang sa plenary consideration. Sa lain pang balita, gi-prioridad sa Senado sa Pilipinas ang mga lakang alang sa kaluwasan sa mga bata online o sa pagpalambo sa nasod atol sa plenary session na kagahapong adlaw sa Setyembre 30. Giratipikar sa Senado ang Conference Committee Report sa Batang Ligtas Bill nga nagtumong sa pagpalig-on sa proteksyon sa mga bata batok sa online sexual abuse, exploitation o uban pang abusadong materyales. Giaprubahan usab sa ikaduhang pagbasa ang Senate Bill Number 2424 o ang Proposed Child Online Safety and Protection Act. Kini nga balaod nagtumong sa dugang nga proteksyon sa mga kabataan batok sa mga peligro nga mahimong dala sa social media o generative artificial intelligence o AI. Tulo usab ka housing bills ang giaprubahan sa ikaduhang pagbasa alang sa mga kabus nga pamilya o mga naapektuhan sa kalamidad. Gisagup usab sa Senado ang Resolution Number 76 nga nagpasalamat ug naghatag og pag-ila sa Japan International Cooperation Agency tungod sa mga kontribusyon ni ini sa pagpalambo sa Pilipinas. Gipasiog Dani, Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang dakong papel sa mga magtutudlo sa pagpauswag sa kalidad sa edukasyon o sa pag-andam sa mga kabatanunan alang sa ilahang kaugmaon. Matod ni Marcos, dili lamang trabaho ang pagtudlo kundili usa ka bukasyon. Iyang giklaro responsibilidad sa gobyerno ang paghatag og igo nga suporta, pagbansay og mga oportunidad aron mas mapalambo pa ang kahibalo og abilidad sa mga magtutudlo. Gipasiugdahan kini atol sa National Teachers Month 2026 diin gihatagan og pag-ila ang mga outstanding teachers pinaagi sa unang TEC Teachers Awards, lakip ang mga scholar o scholar sa teacher education. Padayon usab nga ipatuman ang Teacher Education Roadmap 2035, Teacher Education Centers of Excellence, Scholarship Programs o MyTech aron mapaligon ang teacher preparation o professional development. Matud pa sa presidente, bisan pa sa paspas nga pag-uswag sa teknolohiya o artificial intelligence, importante gihapon ang mga magtutudlo sa paggiya sa mga estudyante nga mahimong kritikal sa ilang panghuna-huna, responsable sa pagdesisyon o adunay pagtagad sa ilang isig katao. Alas 5:28 na. Ug mao ka na ang nag-alangkob sa itong arangkada balita ning adlang Huwebes, Oktubre 1, 2026. Alang sa dugang pang mga panghitabo dinhi sa tuang nasod at tangi ang ato ang hook up sa DZMM musunod na. Ingon man usab ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyohang paborito, 93.1 FMR Cebu, gikan sa alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. 85 days na lamang, Pasko na! Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa 93.1 FMR Cebu, Christine Belvestre, ato ang technician sa Virgilio Villanueva o Antonio Igcas, ato ang producers Gabriel Carl Burgos o Junita Cañete. Ako, si Neda Avignante Esguera, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban, kanamo ang Pinka Vibes.
2: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu, Mauna ni. Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
4: This is FM Radio. Favorite music radio.
3: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
0: This is the newest,
2: the hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Karong Pasko, bisan paglayo mo sa inyong mga pamilya ug mga kabanay, ania kami diri para ninyo magpalipay. Merry Christmas gikan sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Vibes Overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

Vibes Overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mga

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, Favorite Music Request, Favorite Music Rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni! Mauna ni!
2: Nagagubot ba ang hunahuna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni!